piano we. E malinke zeng toge milano ngale piano we. Ngilala ngalele ngpile masweni ngale piano we. Ekuvuseleli yano. Chilo gishi mpilo kanokusho yile piano we. E malinke zeng toge milano ngale piano we. Ngilala ngalele ngpile masweni ngale piano we.